¿Buscas una formación práctica con futuro preto de ti? NOI es de Vilalonga. Atoparás una amplia oferta de formación profesional adaptada a las necesidades do mercado laboral. Fórmate en administración e gestión desde FP básica ata grau superior. Descubre tamén a FP básica en cociña e restauración. Ou especialízate no sector da automoción con mantemento de vehículos, electromecánica e automoción. Tes entre 15 e 20 anos? A FP básica pode ser o teu camiño. O rematar poderás obter tanto o título da ESO como o título de formación profesional básica, abrindo novas portas para o teu futuro académico e profesional. E atención ás novidades, xa podes cursar o ciclo superior en automoción en modalidade dual intensiva, combinando a formación no centro con prácticas remuneradas en talleres. Ademais, este ano incorporas a nova FP acelerada de grau medio en preparación, protección e embelecemento de superficies de carrocerías. Unha formación intensiva de setembro a xaneiro, con prácticas en empresas e unha rápida incorporación ao mercado laboral. Lembra, o prazo de admisión estará aberto do 15 ao 30 de xuño. Para máis información, contacta co IES de Vilalonga no 886-159-137 ou no correo ies.vilalonga@edu.xunta.gal. IES de Vilalonga, formación profesional para construir o teu futuro hoxe. Máis práctica, máis oportunidades e máis emprego. Infórmate.